Fatunga ma tango fi o le li o pesa i ni maleota. Tunga po i a se iuli. Ua swafa i nei po i e whaingata po i i a whaaralo se o lato po i a inga. I a lena tala tuai tātou po kalame o nei po i vaenga o le au auli. I a i pe i a lava sa moa le atunu pele o nano o tou whaafonga i tātou i tu la amata. I a tātou tua tuai po i i am tāpina ina po i. E le faltua ia te mukisa ngalu wao. Ia peitoiane o lea fo i ua toi.